0: mutlaka uğrasın derim. Kozmo Türkçe'nin bizden biri bölümünde bu ve bunun gibi göç tarihinde önemli yer edinmiş hikayelere, konuklara, içimizden birilerine yer veriyoruz. Eski ve yeni tüm bölümlerimizi başta ARD Sound olmak üzere podcast dinlenebilen platformlarda bulmanız mümkün. Mikrofonda bugünlük ben Gökçe Göksu. Başka bir bölümde yeniden buluşmak üzere sevgiyle kalın.
1: Bu bir Kozmo prodüksiyonudur.
2: Kada neko izgovori broj, konj počinje da udara kopitom o zemlju. Ako je to recimo broj 8, konj udari 8 puta.
3: Brinuti se danas o zloj super inteligentnoj AI je isto kao brinuti se o prenaseljenosti na Marsu.
4: Kozmo. Bosanski, hrvatski, srpski. S vama je danas Saša Bojić.
2: Poštovanje. Nadam se da koristite blagodeti takozvane veštačke inteligencije, koja nam na mnogim poljima olakšava život. Oko sebe vidim mnogo ljudi koji su posle početnog oklevanja sada oduševljeni činjenicom da su im odgovarajući softveri bitno skratili muke oko pretraživanja tema na internetu, učenja ili, na primjer, snimanja i montaže kreativnih video sadržaja. Ali nema više ni one euforije ili onih bojazni koja su pratile prve primjene VI u našoj svakodnevici. Danas se na mrežama kao što su YouTube, Instagram ili TikTok ispod video snimaka često vidi kako se ljudi pitaju da li je neki snimak delo veštačke inteligencije ili nije. No, iz komentara se također vidi da je to za ljude postala normalna pojava, kao što smo nekada procjenjivali da li je neko lice sa naslovne strane doterano u Photoshopu. Mnogi su već i sasvim ravnodušni, svejedno im je kako je nastao snimak, ako je zanimljiv i kreativan. Jer oni veštačku inteligenciju vide jednostavno kao alatku, što ona i jeste. A sada, evo baš sada, polako nastupa i prvo veliko otrežnjenje, jer se pokazuje da ta alatka ima i vrlo krupne nedostatke, pre svega u načinu na koji uči, pod navodnicima. Evo, nedavno je jedan veštački model na osnovu rentgenskih snimaka pluća trebalo da nauči koji pacijenti imaju infekciju, a koji ne. To je u početku funkcionisalo relativno dobro, ali onda su u sistem ubačeni snimci većeg broja pacijenata snimljeni različitim aparatima i VI je počela da pravi mnogo grešaka. Potom je naučni tim koji je izveo taj eksperiment ustanovio da je model očitavao beleške na obodima slika, pa i uzima u obzir to što su neke slike malo iskrzane po ivicama. Drugim rečima, snalazio se kako je znao i umeo, pa je tako malo i varao. Istraživački tim Tehničkog univerziteta u Berlinu u tim nedostacima vidi takozvani efekat pametnog Hansa. A taj efekat je toliko zanimljiv da prosto moram da vam ga predstavim. Ako ste, poput mene, rođeni i proveli deo života u analognim vremenima, vrlo je moguće da ste uživo ili na televiziji vidjeli konja koji sabira brojeve. To obično izgleda ovako. Stoji konj tako okružen radoznalcima. Kada neko izgovori broj, konj počinje da udara kopitom o zemlju. Ako je to recimo broj 8, konj udari 8 puta. Posle toga ponovi uspeh s nekim drugim brojem. A onda dreser napravi još veći spektakl i zatraži od publike dva broja, pa konju naredi da ih sabere. 8+5. I gle čuda, konj udari kopitom o zemlju 13 puta. I na sličan način rešava i druge jednostavne računske operacije. Ovu tačku su decenijama izvodili solo umetnici i mini cirkusi širom sveta. Ona je uvek fascinirala ljude, a stara je više od 120 godina. Prvi put je izvedena 1904. u Nemačkoj sa konjem koji je zbog toga dobio ime Pametni Hans. Njegov vlasnik je bio izvesni Wilhelm von Osten, učitelj matematičara Mater, i tvrdio je da Hans razume matematiku i nemački jezik. I taj fenomen je 1907. zainteresovao psihologa Oskara Pfungsta. On je imao svoju teoriju o Hansovoj inteligenciji. Smatrao je naime da se ipak radi o nekoj vrsti trika,